Olag, ja spojtan și eu îl vedează, si vedere, ne meni, ne meni, o bosorica e si getere, per hodă ea.